0: Jom pakat mari belako ke Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni. Bermula 1 hingga 4 Julai dari jam 10 pagi hingga 11 malam di JT Pelancongan Tok Bali Pasir Putih. Pelbagai persembahan seni budaya, muzik tradisional, warisan rakyat dan juga tarikan menarik menanti anda seisi keluarga. Jangan lepaskan peluang meriahkan lagi pelancongan budaya sambil mengenali khazanah negeri kita. Pakat mari belako. Tengok mana kita di Festival Kesenian Rakyat Kelate 2020 ni.
1: Trivia Piala Dunia. Ismael Saibari

Via Piala Dunia. Edson Alvarez merupakan satu-satunya pemain yang tidak dilayangkan kad merah dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan

0: Okay, baik, terima kasih untuk anda semua masih lagi bersama dengan Liz dan juga Iz pagi ini.
1: Easy.
0: Yeah. Dah pukul berapa dah kita ni? 9.34 minit pagi.
1: 9.34, benar sekali.
0: Okey, dan kita semua sudah maklum lah kalau kita ni di penghujung-hujung untuk bulan ni, sebabnya hari ni dia 27. Dia tinggal 3 hari lagi sebelum kita melangkah ke bulan Julai. Bulan 7.
1: Banyak orang kata kejutan untuk bulan Julai ni, tapi nanti dululah waktu tu. Cuma Liz, Iz nak tanya ni. Sepanjang Liz hidup, kalau hari kemerdekaan, hari kebangsaan, apa yang Liz buat kehidupan pada hari kemerdekaan kepada hari kemerdekaan tu? Untuk Liz, apa yang Liz buat? Meraihkan yang macam mana?
0: Dia tak boleh nak buat apa, nak meraihkan mana lah, Iz.
1: Buat apa?
0: Kita duduk sini, Iz kerja.
1: Yo, setiap tahun ke tak lah
0: Bekerja, Iz.
1: Yo.
0: Tak boleh cutinya, Iz. Kerja.
1: Jadi
0: kita meraihkan dalam ni je lah. Bersama dengan pendengar-pendengar gua pagi lah. Dan kalau kebiasaannya, kita ni nak menghampiri dah ke bulan 8-nya. Sebab nak masuk bulan 7, lepas tu melangkah ke bulan 8. Dan inilah yang mana kita dah ada dah. Dia punya tema bagi sambutan hari kebangsaan dan juga Hari Malaysia HKHM 2020 ni.
1: Wow, apa tema dia?
0: Temanya Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Wow.
0: Itu dia.
1: Okay.
0: Kita akan gunakan tema ni lah. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kena ingat tu, Iz. Sepanjang bulan depan kita guna tema ni.
1: Kita kena ulas semua ayat tu.
0: Ya, betul. Okay? Dan sebenarnya kalau untuk logo Malaysia Madani pula kekal sebagai logo rasmi untuk sambutan tahun ni.
1: Jadi menurut Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazli, tema berkenaan mencerminkan aspirasi untuk membina sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni.
0: Okey, dan fokus utama tema bagi sambutan Hari Malaysia, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini sebenarnya untuk memastikan kesejahteraan bukan hanya dikecapi oleh golongan tertentu, tapi semualah rakyat Malaysia.
1: Jadi orang kata progres sepanjang bulan kebangsaan akan terus disambut secara meriah walaupun dilaksanakan secara sederhana.
0: Iya, betul. Dan untuk sambutan hari kebangsaannya pula pada 31 Ogos nanti akan berlangsung di Dataran Putrajaya. Lepas tu pula Hari Malaysia. Hari Malaysia ni pula akan dijadualkan berlangsung di Sarawak pada 16 September. Hari-hari penting lah. Tarikh-tarikh penting untuk kita ingat setiap tahun. Itu berkenaan dengan tema bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026. Semangat dah belakang tu.
1: Saya pun kalau pagi tadi tu antara baju pink ni dengan baju bomber, ingat nak pakai marinya.
0: Lepas tu terambil
1: saya fikir, bukan saya fikir bulan 8 dah ni kan. Tak apa, tunggu bulan 8 lah.
0: Ikut tema. Dan untuk anda semua, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami berdua. Pastinya di Gu Pagi.
1: Itu kita belakang.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk terma.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.

Berita jam 11 pagi. Pasukan Gerakan Am PGA merampas 70 batang kayu hutan dan sebuah lori bernilai keseluruhan RM107,000 dalam operasi di Kampung Repek, Pasir Mas kemarin. Komander Brigad Tenggara PGA Senior Assistant Commissioner Ahmad Razi Hussein berkata rampasan itu dilakukan menerusi opstaring wawasan Kelantan dengan kerjasama Jabatan Perhutanan Tanah Merah. Beliau berkata dalam operasi kira-kira 6.45 minit petang itu, pasukan berkenaan menahan sebuah motor lori berwarna hijau yang berada dalam keadaan mencurigakan ketika rondaan di kawasan berkenaan. Hasil pemeriksaan pada bahagian muatan belakang kenderaan menemukan 70 batang kayu hutan dipercayai diangkut tanpa permit atau dokumen yang sah daripada pihak berkuasa berkaitan. Menurutnya, seorang lelaki tempatan berusia 21 tahun ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 84 Akta Perhutanan Negara 1984. Siasatan awal mendapati suspek mendakwa mengambil kayu berkenaan dari kawasan kebun di Kampung Tok Rusa Meranti sebelum dihantar ke sebuah kilang kayu di sekitar Pusu 40, Pasir Mas dengan upah RM40 bagi setiap perjalanan. Kes dan barang rampasan telah diserahkan kepada Jabatan Perhutanan Jajahan Tanah Merah untuk tindakan lanjut. Majlis Tindakan Rakyat Kelantan MTRK menggesa pihak berkuasa menjalankan siasatan menyeluruh berhubung dakwaan pelantikan individu sebagai ketua masyarakat Rohingya di beberapa daerah negeri ini. Presiden MTRK Aiman Yusri Muhammad Yusof berkata, pihaknya memandang serius perkembangan itu susulan penularan gambar yang memaparkan majlis pelantikan individu terbabit oleh kumpulan dikenali sebagai masyarakat Rohingya Kelantan yang dikatakan berlangsung di Bacok baru-baru ini. Beliau berkata, sebarang pelantikan yang melibatkan jawatan atau struktur kepimpinan dalam komuniti asing perlu diteliti bagi memastikan ia tidak bercanggah dengan undang-undang negara serta tidak menimbulkan kekeliruan atau keresahan dalam kalangan masyarakat. Aiman Yusri berkata, MTRK turut menggesa agensi penguat kuasa mengambil tindakan tegas sekiranya siasatan mendapati berlaku sebarang pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berkuat kuasa. Jeli berpotensi muncul sebagai hub sukan lasak dan pelancongan pengembaraan di Pantai Timur menerusi penganjuran Jeli Nature Mega Trail 1.0 yang dijadualkan berlangsung dari 3 hingga 5 Julai depan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelancongan Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Kelantan, Datuk Kamarudin Makno berkata, penganjuran julung kali itu merupakan langkah awal untuk memperkenalkan keunikan bentuk muka bumi daerah berkenaan kepada komuniti sukan pemotoran dalam dan luar negara. Beliau berkata, Jeli memiliki pelbagai laluan semula jadi yang sesuai untuk aktiviti lasak termasuk trek hutan, jalan balak, kawasan berbukit dan laluan mencabar yang sukar diperoleh di lokasi lain. Laluan sejauh 180 km yang merentasi kawasan Jeli dan Gual Ipoh, Tanah Merah itu bukan sahaja menawarkan cabaran kepada peserta, malah memberi peluang untuk memperkenalkan destinasi pelancongan berasaskan alam semula jadi yang terdapat di daerah berkenaan. Antara lokasi yang akan diperkenalkan kepada peserta sepanjang program itu ialah Gunung Reng, Terowong Emas Kampung Kalai, Perkampungan Orang Asli Sungai Rual, Gua Setir dan Kampung Air Naga. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Tahukah anda?
1: Jantung seekor paus biru merupakan yang terbesar dalam dunia haiwan. Beratnya boleh mencecah lebih

begitu besar sehingga sering dibandingkan dengan sebuah kereta kecil. Paus biru sendiri merupakan haiwan terbesar yang pernah diketahui hidup di planet bumi. Malah lebih besar daripada mana-mana dinosaur yang pernah ditemui setakat ini. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Baik, kita teruskan bersama dengan Umi untuk rancangan tajaan. Silakan Umi.
1: Okey, baiklah untuk anda semua pendengar-pendengar. Hari ini adalah masa yang sangat-sangat sesuai untuk anda beli buat tempahan hari ini. Sebab apa? Sebab hari ini sahaja kita nak berikan kepada anda kilam jenama durian daripada harga biasanya adalah RM1,699. Tapi untuk anda semua, kita nak berikan kepada anda kilam durian dengan harga RM699 sahaja. Jadi, untuk anda semua, istimewa kepada anda, kita nak berikan tambahan RM100 sahaja lagi. Anda akan dapat 2 unit kilam durian. Maksudnya apa? Maksudnya dengan harga RM799, anda boleh dapat 2 unit kilam durian. Okey, nombor talian yang nak buat tempahan tu 019-417-0477. 019-417-0477. Okey, untuk anda semua hari ini, kilam durian yang kami berikan kepada anda adalah kilam durian yang sangat-sangat hebat. Sebab apa tahu? Sebab kilam durian yang kami berikan kepada anda, walaupun harganya yang murah daripada harga pasaran, tapi ia mampu untuk berikan sokongan badan secara sempurna dengan sifatnya yang kita datangkan, sifat separa padat. Kilam durian ini juga adalah kilam zero motion transfer, kilam yang bebas spring dan ia adalah kilam yang mudah dialihkan. Maksudnya apa kilam yang mudah dialihkan ni? Okey, sekiranya kilam dekat luar sana, ada kalanya mak ayah kita mengadu, susahlah nak ubah kilam ni, nak tukar tempat dan sebagainya. Tapi kilam durian ini adalah kilam yang mudah dialihkan, tak perlu nak risau. Tapi bukan bermakna kilam ini terlampau ringan. Okey, jadi untuk anda semua yang nak buat tempahan, senang sahaja. Nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Okey, saya juga sebenarnya nak jemput anda semua untuk kunjungi unit pameran kami yang terletak di Kemunting Perak dan juga dekat Jitra Kedah. Mungkin sekiranya anda ada ke lapangan pada bila-bila masa, boleh datang. Tapi saya syorkan untuk lock dahulu harga promosi. Sebab apa? Sebab stok kami hanya ada 10 unit sahaja lagi. Jadi untuk anda semua tak payah nak pening kepala juga. Sebab apa? Sebab penghantaran dengan kami adalah secara percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Okey, jadi walaupun kami terletak di jauh nun dekat utara sana, tak perlu nak risau-risau. Penghantaran dengan kami adalah percuma sahaja untuk seluruh semenanjung Malaysia. Selain daripada penghantaran percuma, pemasangan pun kita berikan kepada anda secara percuma. Jadi untuk anda semua hari ini sahaja, kita nak berikan kilam durian bersaiz kelamin. Harga pasarannya RM1,699. Tapi untuk hari ini kita berikan harga promosi RM699. Tawaran eksklusif kita berikan tambah RM100 sahaja lagi. Anda dapat lagi satu unit kilam durian bersaiz kuih. Jadi boleh kongsi. Satu nak bagi mak ayah, satu nak bagi anak ataupun nak guna untuk sendiri punya pun senang. Okey, nombor talian kami yang nak buat tempahan tu 019-417-0477. 019-417-0477. Okey, kami ada juga pilihan yang kedua. Sekiranya anda mungkin tak maulah tilam satu unit je ni. Okey, untuk tilam satu unit kami, saya berikan tilam pilihan yang lebih tebal. Kita datangkan tilam durian ini dengan ketebalan 8 inci. Dan untuk 8 inci ini, harga biasa yang kami tawarkan adalah RM1,899. Tapi untuk anda semua hari ini, kita nak berikan tilam durian ini dengan harga serendah RM899. Bukan itu sahaja, kita nak berikan kepada anda 2 unit bantal percuma. Jadi anda boleh pilih nak set 1 ke nak set yang 2. Okey? Jadi tempahan dia sangat-sangat senang. Nombor talian kami 019-417-0477. 019-417-0477. Jadi cepat rebut tawaran yang istimewa kami berikan kepada anda hari ini. Okey, stok kami memang dah tak banyak. Penghantaran pun kami berikan kepada anda secara percuma. Pemasangan pun kami berikan kepada anda secara percuma. Dan istimewa kepada anda, kita nak jemput juga datang showroom kami. Kami ada pelbagai pilihan tilam yang cukup istimewa. Okey, tapi saya sangat-sangat syorkan untuk anda terus log promosi kami hari ini. Book satu set untuk anda. Okey, dan dapatkan sekarang. Okey, jadi nombor talian kami yang nak buat tempahan tu 019-417-0477. Baiklah, insyaAllah kita bertemu di lain masa, di lain ketika dengan promosi yang istimewa daripada kami, Diana Mattress. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih kepada Umi. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan tilam baru, tukar tilam lama, boleh hubungi di talian 019-417-0477. Okey, jadi sampai bila kita nak pakai yang lama punya tu, okay? Sampai boleh bagi efek pada tulang belakang kita, serus lengoh-lengoh pinggir, yolah dah tu. Mana tahu lepas tukar kepada tilam Yana Mattress ni, boleh hilangkan segala lengoh-lengoh sakit-sakit belakang deh. Kalau bukan diri kita yang menjaga kita sendiri, siapa lagi? Baik, untuk jam yang seterusnya, sebelum kita melangkah ke berita ringkas, pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda. Okey, teruskan layan Guralik. Aduh, sokmo.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Ringkas 12 Tengah Hari. Bekas Menteri Pendidikan dan Calon Pakatan Harapan Dr. Mazli Malik berhadapan saingan 5 penjuru di Dun Puteri Wangsa pada PRN Johor ke-16. Beliau akan bersaing dengan Rashida Aljunied daripada Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda dan Teo Chia Ling Barisan Nasional serta Nicholas Paul Vincent Parti Bersama Malaysia dan Wang Wisiong Bebas. Penyandang Dun Puteri Wangsa Amira Aisyah Abdul Aziz daripada Muda tidak mempertahankan kerusi berkenaan pada PRN kali ini. Sementara itu, Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berdepan saingan 1-1 bagi kerusi Dun Macap. Penyandang Dun daripada Parti Barisan Nasional itu akan ditentang Nur Hafiz Roslan daripada Pakatan Harapan. Kerusi Dun Bukit Permai pula menyaksikan pertembungan 4 penjuru antara penyandangnya Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur daripada Barisan Nasional dengan Muhammad Safwan Ani Pakatan Harapan. Dua lagi pencabar ialah M. Dina Manoh yang mewakili Perikatan Nasional dan Muhammad Aidil Ridwan Muhammad Yusof daripada Parti Bersama Malaysia. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menitahkan supaya transformasi strategik terhadap Angkatan Tentera Malaysia ATM dilakukan sejajar konsep Angkatan Masa Hadapan. Ia bagi membentuk sebuah angkatan bersepadu dan berupaya menghadapi perang generasi kelima. Titah Seri Paduka Baginda, Doktrin Pertahanan Negara perlu berubah seiring perkembangan teknologi. Lapangan terbang Labuan kembali beroperasi seperti biasa hari ini selepas 3 butir bom peninggalan Perang Dunia Kedua berjaya dimusnahkan dalam operasi khas awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki berkata, objek disyaki bom itu ditemukan kontraktor yang sedang menjalankan kerja pembinaan di kawasan lereng bukit berhampiran. Dua maut selepas kereta dinaiki dipercayai terbabas sebelum terbakar disusur keluar Burai Duke di Jalan Kuching awal pagi tadi. Pusat Gerakan Operasi GBPM Kuala Lumpur memaklumkan kedua-dua mangsa ditemukan tersepit dalam kenderaan yang terbakar. Seorang lagi berjaya diselamatkan. Punca kemalangan dan kebakaran masih dalam siasatan. Akhir sekali, bola sepak Piala Dunia 2026. Belgium mendahului New Zealand 1-0 pada aksi separuh masa pertama kumpulan G. Iran dan Mesir pula seri satu sama. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizar Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Seseorang datang ke rumah mengaku pegawai JKM? Jangan terus percaya. Minta kad kuasa, buat pengesahan dengan pejabat berkenaan dan elakkan membenarkan orang yang tidak dikenali masuk ke rumah tanpa semakan.
1: Jangan biarkan kepercayaan menjadi senjata penjenayah. Lindungi diri, keluarga dan harta anda daripada penipuan.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke, abang? Abang memang betul, abang. Abang macam mana ni?
1: Abang macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Kak Rikad dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni, abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah, abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Di mana saja anda berada?
5: Sedang apa?
4: Kelantan FM.
5: Dan di mana?
4: Setia bersama anda.

0: 找你妈啊！你妈都都都都
1: ，OK 的。
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh tanya kasih boleh membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
9: Dengar, oleh Najah.

0: Kejohanan 2006 di Jerman ketika empat pemain diperintahkan keluar padang.
1: Baiklah, lho ni pukul 2.31 minit petang rekod. Terima kasih banyak yang setia bersama Kelantan FM. Dua sokmo. Jadi petang ni kita bersama dengan saya sobat kita yang sama-sama bersama dengan kita berkaitan dengan rawatan apa ni, saraf Humairah di Tunjung, Kota Baru. Jadi Cik Bak ada, dua-dua ada kemah kemi. Tak gaget sikit rabuk. Jadi kita bersama dengan Cik Bak dululah. Cik Bak ada, Cik Wen ada. Lepas tu kita susuli. Lepas tu kita pergi ke Cik Wen untuk berkongsi lagi lah. Berkaitan dengan rawatan, perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan untuk adik rakok yang merasa nak dapatkan ataupun nak berasa berengih lah. Berasa berat jadi rengih. Mudah-mudahan lama-lama jadi hilang. Itulah. Dengan izin Allah Ta'ala. Baik, kita bersama dengan Cik Bak. Assalamualaikum Cik Bak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Cik Bak bersama dengan kita. Jadi Cik Bak, kita nak berkongsi lah hari ini berkenaan dengan rawatan saraf.
2: Ya betul, rawatan saraf.
1: Cerita-cerita Cik Bak.
2: Baik, terima kasih Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Ta'ala wabarakatuh. Tak mahu sekali Habib, kita nak ucapkan terima kasih banyaklah kepada ibu ayah kita, pelanggan-pelanggan pusat rawatan Humairah Habib. Yang mana sentiasa bagi kepercayaan dan sokongan kepada kita Habib. Alhamdulillah Abedi, untuk bulan ni Abedi, ni baru kali kedua kita kecek di radio berkenaan dengan rawatan saraf Abedi. Sebab terlalu ramai Abedi, pusat rawatan tak boleh nak masuk, jadual kita penuh. Jadi insyaAllah lah lepas ni boleh masuk dah sikit-sikit Abedi. Cuma yang mana lambat tu kena sabar sikit lah deh. Jadi balik pada topik kita Abedi, hari ni kita nak cakap berkenaan dengan rawatan saraf. Jadi untuk ibu ayah, adik kakak kita yang mana ada masalah berkaitan dengan saraf ataupun ada masalah sakit di mana-mana bahagian tubuh Abedi. Tak kisahlah, rasa tak sedap tubuh ke, nak angkat tangan tak boleh ke, nak jalan payah, duk main sakit lutut, sakit urat, sakit sendi. Jenis-jenis ni boleh mari di pusat rawatan kita Abedi, di pusat rawatan Humairah. Pusat rawatan kita ni di Bandar Baru Tunjung ni je Abedi. Rasa ibu ayah kita tahu dah lah. Jadi pusat rawatan kita ni Abedi ada buat rawatan urutan berkaitan dengan masalah saraf deh. Jadi kalau tanya kepada kita Abedi, rawatan saraf ni dengan rawatan urutan biasa ni ada beza ataupun tidak? Bagi saya dia ada beza Abedi. Sebab dia rawatan tradisional ni dia lebih kepada relax, orang kata not really release tension, orang kata boleh lah rawatan tradisional. Dan rawatan saraf ni dia lebih fokus kepada merawat penyakit. Maknanya dia ada tempat dia kena urut, dia ada poin-poin penting dia yang kita kena setuh, kita kena urut Abedi. Selagi kita kena perhati Abedi, tak semua pesakit yang kita boleh urut dengan kadar yang sama Abedi. Sebagai contoh, orang yang ada masalah kencing manis, kita urut cara lain. Yang tak ada kencing manis, kita urut cara lain. Yang penting sekali kita akan cari poin utama dia, kita cari tempat yang sakit untuk kita rawat. Jadi kalau urutan kapung ni dia lebih kepada relax ataupun kita kata nak lega-lega urat je lah. Dia urutan saraf yang betul ni buayoh. Salah satu kelebihan dia, dia boleh membantu untuk atasi masalah saraf dan boleh merangsang semula fungsi saraf kita. Dan yang paling penting sekali, urutan saraf ni, kita buat Abedi tujuan utama dia untuk melancarkan perjalanan darah kita dan untuk lancarkan balik oksigen dalam tubuh badan kita Abedi. Sebab kita nak darah kita dan oksigen kita ni tak ada masalah. Boleh sapar di kaki kita, tak ada sekater di mana-mana. Sebab kalau ada sekater ataupun orang kata terhalang Abedi, tu yang menyebabkan rasa nyocok kaki, rasa pedih tapak kaki, rasa sejuk tapak kaki tu. Darah kita tak jalan dengan comel. Jadi ibu ayah kita yang mana orang kata kerap berasa serbeh, berasa nyocok nike, berahi nyetok ataupun duk berasa panas pedih di mana-mana bahagian anggota tubuh badan kita ni, boleh mari merawat Abedi deh. Sebab ni adalah tanda-tanda awal masalah saraf dan juga tanda-tanda perjalanan darah kita ni terganggu ataupun ada masalah. Jadi bila perjalanan darah kita ni terganggu Abedi, macam saya sebut tadi, dia tak kesapa di hujung jari kita darah. Ni masalah dah. Dan lama-lama yang kita takut Abedi, saraf kita boleh jadi matilah. Ataupun kita kata saraf kita ni boleh hilang fungsi dia. Tu kadang-kadang kita tengok ibu ayah kita jari tak boleh nak genggam, nak jale tak boleh, nak jakuh tak boleh, orang kata dah kerah dah sendi-sendi dia. Tu yang kita paling takut lah. Dan kalau kita tengok balik Abedi, yang paling ramai alami masalah saraf ni kebiasaannya orang yang ada masalah gula dalam darah ataupun kita panggil pesakit kencing manis. Ataupun orang yang ada masalah stroke lah. Orang kencing manis ni Abedi, golongan yang paling popular sekali kita kata yang ada masalah saraf. Sebab kalau di pusat rawatan kita ni, mari 100 orang, 3 orang yang mari tu tak ada kencing manis. Orang lain ada berlaku. Sebab apa saya sebut Abedi? Sebab terlalu banyak ibu ayah kita duk royak, kencing manis tak boleh ngurut. Kadang-kadang telefon kan, dia kata kencing manis tak boleh ngurut deh. Sebenarnya boleh Abedi. Sebab tu di tempat kita ni, rawatan saraf kita buat ni, ada kadar-kadar dia. Yeah. Ha, kalau orang kecil manis mari, kita buat cara lain pula. Yeah. Orang yang tak ada kecil manis, kita buat cara lain.
1: Yeah.
2: Ha, sebab kebanyakan ibu ayah kita ni beranggapan bila ada kecil manis, tak boleh nak ngurut dah. Yeah. Ada buah pinggir, tak boleh nak ngurut dah. Ha, benda tu silap lah. Yeah. Jadi ada ok lah penyakit dia sampai ke bila-bila. Jadi tak boleh gitulah. Kalau boleh, mari dulu, telefon dulu, kita terikan dulu ke ibu ayah kita, biar pehe abedik dah.
1: Ha,
2: yang ada buah pinggir pun sama juga abedik, sebenarnya boleh ngurut juga. Cuma macam saya sebut tadi, dia ada kadar-kadar yang tertentu dia lah. Ha, cuma pesan abedik, kita nak pesan ke ibu ayah kita ni, nak buat rawatan saraf kau, nak ngurut dan sebagainya, kena cari tempat yang betul lah abedik. Ya. Sebab banyak ibu ayah kita yang mengadu, bila pergi ngurut, sakit-sakit tubuh, jadi nyetok tubuh. Sebab bila masalah saraf ni, dia tak sama dengan kita nak urut biasa abedik. Kalau masalah saraf ni, kita pergi tempat yang silap, salah tempat kita urut, dia jadi nyetok abedik. Ha, silap-silap boleh jadi bekok dan sebagainya lah.
1: Ya.
2: Ha, tu yang kadang-kadang ibu ayah kita balik pada ngurut demir dan sebagainya. Jadi di tempat kita ni, insyaAllah abedik, perawat kita ni, kita bagi latihan, ada pengalaman orang kata, dan ada kepakaran lah dalam bidang-bidang ni. Ya. Bukan kata mari-mari tu kita urut saja. Tidak. Kita nak tahu dulu masalah ibu ayah kita ni gapo, baru kita urut abedik.
1: Ya.
2: Dan di pusat rawatan Umairah ni ibu ayah, kita ada perawat lelaki dan ada perawat perempuan jugalah. Ya. Ha, jadi boleh mari berlaku. Ibu ayah kita boleh mari. Ya. Ayah kita pun boleh mari.
1: Ya.
2: Jadi sebelum kita berehat abedik, yang mana nak buat temu janji rawatan ni abedik, kena hubungi kita. Temu janji ni abedik, tak payah bayar apa-apa abedik. Tak ada deposit dan sebagainya. Bagi nama, lepas tu nanti kita akan bagi tarikh lah. Lepas tu boleh bagi tarikh yang kita bagi tu lah. Ha, jadi nak tahu lebih lanjut ataupun nak buat temu janji abedik, boleh hubungi kita di talian 013-999-5900. Kalau hubungi kita tak dapat abedik, nanti kita akan hubungi balik lah. Ataupun boleh WhatsApp kita, talian yang sama juga 013-999-5900 abedik.
1: Nah, itulah. Kesempatan dan juga peluang lah kepada adik-adik yang menangguh sekso berat selama kini. Jadi sebagaimana cik bak rakyat tadi, yolah sengotilah, bolehlah pakat pergi ke pusat rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru, belakang apa dia panggil?
2: Belakang Jaya.
1: Baik, dia mempunyai perawat berpengalaman teknik rawatan yang apa ni yang telah pun dipelajari selama ini, tahu cara nak mengurut. Baik, kita akan bersama dengan Cik Wes lepas pada ni ada kat ambo dalam tajuk 15 minit bersama Pusat Rawatan Humairah Tunjung, Kota Baru.

0: Pemimpin Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Bukit besar duit 4,000 ribu.

0: selepas habis cerita pasal Sewang ni, kita nak masuk kepada Mok Yong ataupun Mak Yong. Dari Kelantan. Boleh ya? Kita sambung lepas ni.
1: Okey.
0: Terus bersama dengan kami, Kelantan FM dan Asyik FM, Silam Budaya Stesim Berkembang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma. Hello.

0: 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. RM1.5 juta ringgit diperuntuk kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syarie kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syarie Bagus. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses tu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada di antara the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Konvensyen Kebangsaan Profesyen Peguam Syarie 2026 di Putrajaya. Di pentas sama, Dato' Sri Anwar menegaskan sepanjang menerajui negara, pihaknya tidak pernah berdepan bantahan termasuk daripada Menteri Bukan Islam terhadap usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah serta penambahbaikan berkaitan Undang-Undang Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan Undang-Undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa suatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah, yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk Menteri Bukan Melayu. Ini berbeda daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim mengulas lanjut peruntukan 1.5 juta ringgit kepada Persatuan Peguam Syarie Malaysia melalui program bantuan guaman syarie, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata pihaknya akan bersama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup kewangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syarie untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syarie ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Kementerian Dalam Negeri KDN menubuhkan pasukan khas bagi memastikan kelancaran operasi di pintu masuk negara khususnya di Tambak Johor menjelang hari pengundian pilihan raya negeri PRN Johor pada 11 Julai ini. Menterinya Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail menyatakan langkah itu diambil bagi mendepani risiko gangguan yang berpunca daripada fasa peralihan ke sistem imigresen bersepadu nasional.
3: Untuk itu, dalam menjangkakan gangguan ini, bagi saya telah pun membuat arahan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Jabatan Imigresen supaya membuat persiapan jika keadaan itu berlaku. Keadaan apa? Keadaan gangguan sistem yang menyebabkan kesesakan, dan itu menyusahkan terutama rakyat Johor yang bekerja di Singapura sekalipun hujung minggu untuk balik mengundi.
0: Dalam pada itu, Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail yang juga merupakan Ketua Setiausaha Pakatan Harapan memberitahu manifesto parti itu bakal dilancarkan dalam masa terdekat selepas mendapat pengesahan akhir daripada kepimpinan tertinggi gabungan itu pada Isnin. Katanya manifesto kali ini tampil dengan perkataan lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat.
3: Kali ini kami akan tampilkan satu kerangka manifesto yang realistik, yang tangible, yang reasonable, dan isi kandungan atau kerangka tawaran manifesto yang akan kami umumkan dalam sikit masa lagi kerana dia tertakluk kepada pengesahan akhir yang akan dibuat pada hari Isnin nanti.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Calon PH bagi Dun Puteri Wangsa Dr. Masli Malik bertekad membawa pembangunan seimbang di seluruh daerah di Johor sekiranya diberi mandat. Tambahnya, kemenangan PH di Puteri Wangsa penting bagi membawa episod pembangunan baru yang bukan hanya tertumpu di kawasan selatan Johor sekaligus membolehkan setiap lapisan rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, calon PH kerusi Dun Jementah, Eng Kor Sim pula menjadikan agenda pembangunan ekonomi dan peluang pekerjaan untuk golongan muda sebagai fokus utama manifestonya pada pilihan raya negeri Johor kali ini. Menurut beliau, isu kekurangan peluang pekerjaan di daerah berkenaan menjadi punca utama kepada lambakan penghijrahan anak muda ke daerah lain demi meneruskan kelangsungan hidup.
4: Membawa lebih banyak peluang keseragaman, terutamanya untuk anak muda kita. Sebab saya selalu dengar rungutan ataupun keluhan daripada orang-orang sini. Mungkin anak muda terpaksa keluar untuk cari kerja ataupun ekonomi sini tak setaraf dengan seperti Johor Bahru ataupun Kuala ataupun Batu Pahat.
0: Eng Kor Sim.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belgium mengesahkan slot kepusingan kalah mati Piala Dunia selaku juara kumpulan G selepas membelasah New Zealand 5-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Kemenangan sulung skuad The Red Devils dalam kejuaraan itu membolehkan mereka mengatasi Mesir di tangga teratas menerusi perbezaan gol selepas pencabar dari Afrika itu sekadar terikat 1-1 menentang Iran di Seattle. Dua gol daripada pemain sayap Arsenal Leonardo Trossard serta jaringan daripada Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku dan Alexis Salemakers memastikan Belgium kepusingan 32 terakhir. Alexis Salemakers melengkapkan Belgium dengan gol kelima menerusi rembatan padu dari luar kotak penalti. Sementara itu, pengendali Senegal Pep Boniatou menegaskan masih terdapat kelemahan yang perlu diperbaiki anak buahnya meskipun skuad kendaliannya berjaya memenam Iraq 5-0 pada Jumaat. Kemenangan tersebut sekaligus menghidupkan peluang Senegal untuk melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Senegal mempamerkan penguasaan di Stadium Toronto apabila menewaskan pasukan Iraq yang beraksi dengan 10 pemain sekaligus mencatatkan kemenangan terbesar buat pasukan dari benua Afrika dalam sejarah pusingan akhir Piala Dunia. Skuad dari Afrika Barat itu kini terpaksa menanti kelayakan mereka ke pusingan 32 terakhir yang akan ditentukan selepas kesemua perlawanan peringkat kumpulan selesai. Pengendali Norway Stel Solbakken mempertahankan keputusannya melihatkan gandingan bintang Erling Haaland dan Martin Odegaard ketika skuadnya tewas 4-1 kepada Perancis dalam aksi Piala Dunia pada Jumaat. Solbakken melakukan rombakan drastik dengan membuat 10 pertukaran dalam kesebelasan utamanya berbanding skuad yang mencatatkan kemenangan 3-2 ke atas Senegal pada Isnin lalu. Solbakken juga menegaskan faktor tempoh pemulihan yang singkat selepas aksi menentang Senegal menjadi punca utama keputusan itu dibuat.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Reka bentuk baharu pasport Amerika Syarikat AS didedahkan. Presiden AS Donald Trump berkongsi imej pasport berkenaan yang memaparkan potret rasmi beliau serta ukiran berwarna emas dilengkapi tanda tangan peribadi ketua negara berkenaan. Selain itu, pasport berkenaan berlatar belakangkan teks deklarasi kemerdekaan AS dan elemen bendera Amerika. Pada April, Jabatan Negara Amerika mengumumkan suri pasport edisi terhad bagi memperingati ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika. Susulan konflik di Asia Barat, dua lagi kapal kendalian syarikat perkapalan Korea Selatan berjaya melepasi Strait Hormuz selepas terkandas selama beberapa bulan. Menurut Kementerian Lautan dan Perikanan negara itu, kedua-dua kapal itu adalah antara 26 kapal Korea Selatan yang terkandas selepas Iran menyekat laluan perkapalan di Strait Hormuz pada penghujung Februari susulan konflik dengan Amerika Syarikat dan Israel. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 1.5 juta ringgit diperuntuk bantu keadilan golongan kurang berkemampuan. Manifesto PH tampil lebih realistik, praktikal dan mudah difahami rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik syarikat penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ala Ramli menerusi berita Kelantan FM. Seorang penunggang motosikal maut selepas terlanggar seekor lembu yang tiba-tiba melintas jalan di kilometer 81 Jalan Kota Baru, Gua Musang, Kampung Peria, Kuala Kerai semalam. Dalam kejadian kira-kira jam 11.22 malam itu, mangsa berusia 30 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Kuala Kerai, Superintendent Mazlan Mamat berkata, siasatan awal mendapati mangsa menunggang motosikal secara bersendirian dari arah Kampung Lepan Jenut menuju ke Kuala Kerai. Sebaik tiba di lokasi kejadian, seekor lembu dipercayai tiba-tiba melintas dari bahu kiri jalan ke tengah jalan menyebabkan mangsa gagal mengelak lalu merempuh haiwan berkenaan. Beliau menerusi kenyataan hari ini berkata, akibat kemalangan itu mangsa mengalami kecederaan parah dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Mayat mangsa kemudian dibawa ke unit forensik Hospital Sultan Ismail Petra untuk proses bedah siasat. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK merekodkan 319 kes demam denggi termasuk satu kematian bagi tempoh Januari sehingga 20 Jun lalu. Pengarahnya Datuk Dr. Muhammad Azman Yaakob berkata, bagaimanapun jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 63.54% berbanding 875 kes yang dilaporkan dalam tempoh sama pada tahun lalu. Katanya jumlah wabak denggi di Kelantan turut mencatatkan tren penurunan apabila hanya 14 wabak direkodkan sehingga 20 Jun lalu berbanding 66 wabak dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu penurunan sebanyak 78.8%. Walaupun tren kes dan wabak denggi menunjukkan penurunan, dalam tempoh 3 minggu selepas Hari Raya Aidiladha, sebanyak 67 kes terbaru demam denggi dan 5 wabak baharu telah dikesan. Justru masyarakat tidak boleh mengambil mudah ancaman penyakit itu kerana usaha pencegahan dan kawalan denggi memerlukan komitmen berterusan daripada semua pihak bagi memastikan tempat pembiakan nyamuk Aedes dapat dihapuskan serta risiko penularan penyakit dikurangkan. Beliau berkata demikian kepada media di program Gotong Royong Mega Perangi Aedes peringkat negeri Kelantan di Jalan Sri Cemerlang, Kota Baru hari ini. Sebanyak 20 raket akan dibina bagi membantu penduduk di kawasan berisiko banjir menyelamatkan harta benda dan mengurangkan kerugian ketika ditimpa bencana di daerah Pasir Mas, Kelantan. Pengarah Eksekutif CREST Dr. Yung Sau Chin berkata, inisiatif itu akan dilaksanakan oleh Kelantan Disaster Relief Network KDRN dengan kerjasama Crisis Relief Services and Training CREST dan Caritas Penang yang sebelum ini turut membina 52 raket di sekitar rantau panjang bagi tujuan sama. Beliau berkata raket itu mampu menampung beban hingga 1,350 kilogram sekaligus membolehkan sesebuah keluarga menyimpan peralatan elektrik dan barangan keperluan di tempat lebih tinggi apabila air mula naik. Rancangan itu bertujuan membantu penduduk menyelamatkan peralatan elektrik dan harta benda ketika banjir, selain juga berpotensi membantu menyelamatkan nyawa dalam situasi kecemasan. Beliau berkata demikian kepada media di program pembinaan raket di Kampung Geretak Anak Buaya Rantau Panjang semalam. Sekian berita radio Kelantan FM, berita disunting oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: مدني.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Sebentar lagi manakala tepat pukul 7.30 minit malam, bahkan kedengaran azan menandakan masuknya solat fardu maghrib bagi zon 1 dan zon 2 negeri Kelantan.

0: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
1: Buka dompet di halicin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mangga.
0: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
2: Risakan berbelanja habis duit. Bising-bising bangkuan mana?
0: Muat turun aplikasi RTM Klik dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.

0: Nabi Ramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu P. Ramli ya. Selamat mencuba.
1: Hidup nan serupa burung di angkasa.
2: Dan untuk panduan kita bersama saudara 8.23 minit malam, dan anda masih dihiburkan dengan lagu-lagu pilihan dalam ruang selita sehingga pukul 9 malam. Dan kepada anda yang sentiasa menjaga kebersihan, pastikan kita menjaga kebersihan di sekitar rumah kita, kerana mengikut Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKN merekodkan 319 kes demam denggi termasuk satu kematian bagi tempoh Januari sehingga 20 Jun lalu, dan bagaimanapun jumlah menunjukkan penurunan sebanyak 63.54% berbanding 875 kes yang dilaporkan dalam tempoh sama pada tahun lalu, di mana jumlah wabak denggi saudara di Kelantan turut mencatatkan tren penurunan apabila hanya 14 wabak direkodkan sehingga 20 Jun lalu berbanding 66 wabak dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu penurunan sebanyak 78.8%. Walaupun angka itu menurun, saudara, yang pasti kita sentiasa menjaga kebersihan di sekitar kawasan rumah kita, terutamanya di mana air yang bertakum ataupun berlopak kita boleh timbuskan, dan kita boleh membersihkan kawasan rumah kita agar diri kita dan keluarga kita terjaga daripada serangan nyamuk ataupun denggi. Yang pasti sekiranya kita menghadapi masalah demam, dan kita boleh terus ke pejabat kesihatan ataupun ke klinik yang berhampiran dengan rumah anda untuk membuat pemeriksaan dengan sebaik mungkin.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Lagu-lagu terbaik anda boleh ikuti secara percuma di Kelantan FM.
2: Buka dompet dia licin. Nak boleh belum gaji tapi tak apa aku mahu.
1: Kalau boleh percuma, kenapa nak bayar?
3: Periksakan berbelanja habis duit. Mesin disimpan tuan mana?
1: Muat turun aplikasi RTM Click dan dengarkan Kelantan FM di mana-mana dan bila-bila masa sahaja.
4: Dan untuk makluman muslim dan muslimah, kudaranya azan isyad pada malam ini bagi zon 1 dan zon 2, 8.41 minit malam. Dan bagi zon Besut dan Setiu di Terengganu, 8.43 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih memilih Kelantan FM di ketika ini. Ada semua penuhi cita rasa anda.

27 Jun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA. Pada hari ini dalam tahun 1998, Majlis Perasmian Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, KLIA, disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman Yang di-Pertuan Agong di Sepang, Selangor. Bersempena dengan majlis perasmian ini, sebuah pesawat Boeing 777 milik Syarikat Penerbangan Malaysia MAS yang membawa 150 orang penumpang yang terdiri daripada penduduk di 5 buah kampung di sekitar Sepang juga mendarat bagi menandakan bermulanya operasi KLIA. KLIA yang merupakan lapangan terbang kedua terbesar di dunia daripada segi saiz dibina bagi menggantikan lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah LTSAAS Subang, Selangor sebagai pintu masuk utama ke Malaysia. KLIA dibina di atas tanah seluas 10,000 hektar.

0: Tahukah anda?
1: Jantung seekor paus biru merupakan yang terbesar dalam dunia haiwan. Beratnya boleh mencecah lebih 450 kilogram, iaitu hampir menyamai berat seekor lembu dewasa. Saiznya pula begitu besar sehingga sering dibandingkan dengan sebuah kereta kecil. Paus biru sendiri merupakan haiwan terbesar yang pernah diketahui hidup di planet bumi, malah lebih besar daripada mana-mana dinosaur yang pernah ditemui setakat ini. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: Estek panas saya. Aku dengar kali saya. Aku tak jenis ajak. Saya kata panas. Tentu sama ada cikgu. Cikgu sama pas kelas habis mak. Jangan main-main. Lepas tu minta nombor tek di atas melalui SMS. Lepas tu habis mak. Tekan butir dah petang. Jadi selalu lah habis mak. Boleh tak buat. Senang je kalau kita belajar habis mak. Buah-buah kita 2, 3, 4, 5 orang ni jangan beri terlepas memang. Kita jadi pulak lah mata-mata boleh. Bukan boleh mata-mata boleh. Mereka tak betul lah. Lalu saya nak sebut tu. Mudah sangat berkali nak jadi boleh baca tu. Tak apa-apa nak naik bas salah semua. Nak kita nak ikut ke semua naik bas tergantung.
1: Kita jangan geger biar kita bertindak senyap-senyap biar. Kita bersatu buat kita bercerah roboh hilir tu.
0: Saya tak buat hilir tak rendek.
2: Sketsa Wok Yoh diterbitkan oleh Suhaila Mak Daud.

0: PRN Johor, pertembungan PHBN cerminan demokrasi matang. Puataan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia bela kepentingan Bumi Putra. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam utama 11 malam. Pertembungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional untuk kesemua 56 kerusi DUN pada pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 tidak menggugat kestabilan serta keutuhan kerjasama kerajaan perpaduan pada peringkat persekutuan. Penganalisis politik berpendapat persaingan itu harus dilihat sebagai manifestasi kematangan demokrasi pada peringkat tempatan, memandangkan percaturan politik dalam sesebuah negeri tidak semestinya mencerminkan keretakan hubungan pada peringkat pusat. Pensyarah Kanan Jabatan Sains Sosial Universiti Tun Hussein On Dr. Nazrina Muhammad Yassin berkata persaingan itu merupakan ruang bagi setiap parti mengekalkan identiti organisasi masing-masing, bukannya satu petunjuk kepada kerapuhan hubungan. Nada yang sama dikongsi pakar perang saraf dan penganalisis keselamatan serta politik Dr. Nur Nirwandi Maknordin. Beliau menganggap perbezaan strategi itu berpotensi memberikan lonjakan pemikiran baru kepada masyarakat. Kebersamaan elemen federalisme boleh berjalan seiring dengan perbezaan politik setempat untuk menyokong kebaikan pengundi di Johor. Pensyarah Kanan Jabatan Pengajian Pentadbiran dan Politik UM Dr. Muhammad Taufik Yaakob pula berpendapat tindakan bertanding pada semua kerusi menunjukkan kedua-dua parti ingin berlumba menawarkan khidmat terbaik kepada rakyat dengan matlamat membawa kestabilan. Keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting bagi membela kepentingan Bumiputra yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk mendapatkan sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia diambil alih semula oleh kerajaan selepas projek itu gagal berikutan salah guna kuasa pentadbiran terdahulu sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Datuk Seri Anwar berkata kerajaan mengambil pendekatan memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum berhubung rasional pewartaan tersebut bagi mengelakkan salah faham. Sementara itu, Datuk Seri Anwar berkata teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baru yang akan terus diteroka. Ia perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri di peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata modul pendidikan kecerdasan buatan AI akan diperluas ke semua 1,167 pusat sebaran maklumat nasional NADI di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
2: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Dalam pada itu, Datuk Fahmi turut meminta semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman. Beliau mahu supaya lebih ramai komuniti khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi memaklumkan laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan yang digodam hari ini telah kembali beroperasi seperti biasa. Insiden berkenaan sedang diteliti bagi memastikan keselamatan data rakyat terus terjamin. Menurut Dato' Fahmi, Agensi Keselamatan Siber Negara akan dihubungi bagi mengenal pasti sama ada terdapat laman sesawang lain yang turut terjejas susulan insiden berkenaan. Projek transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam sedia memulakan operasi dan bakal menjadi rangkaian rel bandar yang mengaplikasikan pelbagai teknologi hijau. Ketua Operasi Laluan Shah Alam Muhammad Arifin Idris berkata inisiatif itu bertujuan meningkatkan kecekapan tenaga sekaligus menyokong pembangunan sistem pengangkutan awam rendah karbon. Jelas beliau, antara teknologi yang digunakan ialah sistem brake regeneratif yang membolehkan tenaga ketika tren membrake digunakan semula untuk menggerakkan kemudahan seperti lampu dan lift di stesen. Projek bernilai RM16.63 bilion itu dijadual dirasmikan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim esok. Perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok, penentu 32 pasukan terbaik meneruskan cabaran Piala Dunia 2026. Kupasannya selepas ini.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Enam perlawanan terakhir peringkat kumpulan esok bakal melengkapkan 32 pasukan yang akan berentap dalam pusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan I, England dilihat tiada masalah untuk mengetepikan cabaran Panama. Di atas kertas, skuad Three Lions memiliki segala kelebihan untuk meneruskan perjuangan mereka memburu Piala Dunia yang kali terakhir dimenangi pada edisi 1966. Satu lagi aksi dalam kumpulan ini menemukan Ghana dan Croatia. Pertembungan pastinya hangat kerana pemenang akan dijamin tempat dalam pusingan 32 pasukan terbaik. Saksikan kedua-dua perlawanan ini bermula pukul 5 pagi nanti. Aksi dalam kumpulan K pula menyajikan pertembungan Colombia dan Portugal. Keputusan seri sudah memadai buat Portugal melangkah ke pusingan kalah mati. Ikuti perlawanan menarik ini bermula 7.30 pagi melalui TV2. Pada aksi kedua Kongo dalam pentas Piala Dunia, mereka mengharapkan mata penuh ketika menentang Uzbekistan esok bagi menghidupkan peluang untuk mara ke pusingan 32 pasukan terbaik. Aksi ini dapat anda saksikan melalui TV1 juga bermula 7.30 pagi. Aksi penentu buat Algeria dan Austria esok pasti hangat memandangkan kedua-dua pasukan berkongsi tiga mata dalam kumpulan J ketika ini. Pemenang akan terus melangkah ke pusingan kalah mati mengiringi Argentina yang akan melengkapkan aksi peringkat kumpulan menentang Jordan. Sepak mula kedua-dua aksi ini bermula 10 pagi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Iran mengecam serangan Amerika Syarikat ke atas beberapa lokasi di sepanjang pantai di selatan Tehran selain turut menuduh Washington melanggar piagam PBB serta pakatan yang baru dimeterai bagi menamatkan perang. Kementerian Luar Iran menggesa negara teluk menghalang mana-mana pihak penceroboh daripada menggunakan wilayah dan kemudahan mereka untuk melakukan tindakan pencerobohan terhadap Tehran. Pada masa sama menyuruh PBB dan badan antarabangsa tidak berdiam diri terhadap pencabulan undang-undang antarabangsa. Perancis melonggarkan amaran gelombang haba tahap tinggi susulan suhu di bahagian barat negara itu mula menurun. Agensi Meteorologi Kemasan Perancis memaklumkan 37 wilayah masih berstatus amaran merah selepas 13 wilayah diturunkan kepada amaran jingga. Di Paris, beberapa acara berskala besar turut dibatalkan bagi mengurangkan tekanan perkhidmatan kecemasan di hospital. Di India, menurut agensi berita The Hindu, seorang maut manakala beberapa penduduk hilang dan kediaman mereka turut musnah akibat bencana alam yang melanda wilayah timur laut Arunachal Pradesh. Jalan raya turut dipenuhi lumpur tebal dan penduduk terpaksa meredah kawasan banjir bagi mencari perlindungan. Sekali seorang juruterbang maut manakala 13 lagi cedera selepas sebuah pesawat ringan terhempas ke Menara Sitik di Beijing. Rakaman video saksi dari bangunan berhampiran menunjukkan pasukan bomba sedang memadam kebakaran selain serpihan pesawat yang kelihatan berhampiran bangunan berkenaan. Siasatan lanjut mengenai insiden berkenaan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Trivia Piala Dunia. Edson Alvarez merupakan satu-satunya pemain yang tidak dilayangkan kad merah dalam perlawanan pembukaan Piala Dunia FIFA 2026. Perlawanan

0: dalam kejohanan 2006 di Jerman ketika 4 pemain diperintahkan keluar padang.
1: Tidak cukup dengan pengumuman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
2: Ayati 200 பேர் என்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் Gaza
3: stressing that the world cannot stand silent while hospitals which should be safe havens are transformed into scenes of
4: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。
5: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
6: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi perikemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

Setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Klate, kemah go kita.

rabbakum yukhaffif 'anna yawma min al-'adhab. Hey malaikat, malaikat, kamu tengok kami. Boleh tak cakap kepada Allah Tuhan yang penjaga ni yang melempar, mencampak kami dalam neraka? Yukhaffif 'anna yawma min al-'adhab. Satu hari saja, kurangkanlah sikit sakit. Disebut di sini yauman kerana di akhirat tidak ada malam. Yauman itu hari, hari saja. Satu hari dia di akhirat menyamai 1,000 tahun. Dia minta dengan malaikat satu hari itu kuranglah sikit sakit. Tak tahanlah ibarat macam itulah. Ini yang ketiga ya. Mereka ni merayu kepada penjaga api neraka. Yang seterusnya perbualan. Ini baru tajuk kita tadi. Berbual di antara ahli syurga dan ahli neraka. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kaya Allah. Dia tunjuk skrin besar bagaimana seronoknya orang yang berada dalam syurga. Kerana dahulu dalam surah Al-Mutaffifin, dulu kita duduk di dunia, kita tak buat benda jahat, kita pakai tudung, kita solat. Ada orang kritik kita, kau ni muda-muda lagi dah pakai tudung. Bukalah tudung tu, nanti dah tua pakailah. Dia herdiknya orang sembahyang. Kamu sembahyang subuh 2 rakaat, apa kamu dapat? Aku tak sembahyang pun aku kaya, kaya raya. Ini herdikan-herdikan ini menjadikan mereka ketawakan kepada orang Islam. Tapi di akhirat Allah Ta'ala pusing balik. Jadi Allah Ta'ala pusing, jadi orang dalam syurga ketawakan mereka. Afadan muka kau masuk dalam neraka, dulu di dunia kau khianat aku. Itu cerita. Jadi berlakulah dialog di antara mereka. Ini dirakamkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma au mimma razaqakumullah qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Maka berkatalah penghuni neraka kepada penghuni syurga, an afidhu alaina minal ma, boleh tak bagi air sikit pada kami, bagi air sikit pada kami. Dahaga tak tahan panas. Dia tengok orang dalam syurga minum min apa disebut dalam surah Al-Insan itu, zanjabila dan campuran daripada alia, campuran daripada delima, campuran macam-macam. Dia punya minuman dia tu ada. Kalau kita macam di bazar Ramadan lah, ada campur sirap ais lima, campur lagi dengan macam-macam lah. Nak sebut pun tak tahu. Banyak sangat. Jadi mereka bersukaria dengan araknya, dengan apanya. Bagi sikit air, awmim marazakakumullah. Atau apa saja yang Tuhan bagi, ululah sikit. Kami dah tak tahan dah nak makan ini. Jadi Allah Subhanahu para orang ahli syurga kata innallaha harramahuma alal kafirin. Allah Taala haramkan kalian semua untuk menikmati rasa sedapnya air dalam syurga. Kita dah bahas dalam perbincangan lepas apa minuman mereka daripada Rislin, apa makanan mereka daripada min daripada pokok yang berduri. Bila makan terletak kali. Nak telan tak boleh, nak luah tak boleh. Lepas tu datang pula buah zakum pula. Allahu Akbar. Bila masuk dalam perut, hancur. Min ghislin itu air yang mendidih. Min ma'in hamimah. Air yang mendidih. Masuk dalam perut, pecah dalam perut. Allahu Akbar. Itu mereka tak tahan, mereka minta air dalam syurga. Tapi ahli syurga kata inna allaha harramahuma alal kafirin. Dan akhir sekali ialah pengakuan mereka. Ni mereka memperakukan bahawa memang betul salah mereka. Dan surah Mudathir, ma salakakum fi saqar qalu lam nakun minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al kha'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Mereka sebut satu-satu kesalahan mereka. Apa pasal mereka dibawa ke dalam neraka saqar? Kita sebut itu ma adraka ma saqar la tubki wa la tazar. Neraka saqar ni sejenis neraka bila dicampak debu pun tak tinggal. Dia makan habis. Itu ancaman daripada neraka saqar. Dia kata kenapa kami dicampak dalam neraka saqar? Kerana kami ini tak semayang, tak jaga solat. Kerana kami ini tak beri makan orang miskin. Kerana kami ini selalu berkawan orang yang tak senonoh, bawa kepada kami perkara maksiat. Wakunna nukadzibu biyaumid din. Kami juga mendustakan hari pembalasan. Inilah pengakuan daripada ahli neraka yang membawakan mereka rasa pilu, sedih, semua ada. Maka datanglah rasa merayu, merintih, menangis dan sebagainya. Jadi kesimpulannya di sini dalam persoalan ini, memang ada perbualan di antara mereka, tapi apa boleh buat, mereka hanya minta bantuan, tetapi bantuan mereka tidak diindahkan pada umma ma'adu'a

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar

pewartaan tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan mewartakan 50 hektar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu merupakan langkah penting dalam memelihara kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan untuk memperoleh sokongan semua pihak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan mengambil alih semula kawasan seluas 480 ekar di Bandar Malaysia sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas.
1: Saya nak peruntukkan 50 ekar sebagai tanah rizab Melayu. 50 ekar itu sama macam 5,000 ekar di Kedah ke di Ulu Terengganu ke sebagainya. Dari segi value, saya tidak rampas tanah-tanah yang bukan Melayu. Ini tanah yang sudah menjadi milik kerajaan.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan turut memberi penjelasan kepada pemimpin pelbagai kaum mengenai rasional pewartaan tanah berkenaan bagi mengelakkan salah faham. Masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak menikmati subsidi diesel tetapi belum berdaftar bawah Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, berdasarkan data Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, kebanyakan syarikat yang belum mengemukakan permohonan adalah di Sabah dan Sarawak.
2: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelakar ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Jelas Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan bawah SKDS sebelum 30 Jun masih layak membuat tuntutan bayaran balik subsidi diesel sementara menunggu pengeluaran fleet card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula bagi memastikan agihan subsidi lebih tepat dan bersesuaian dengan kos operasi sebenar. Beliau berkata keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
2: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Sementara itu, Dato' Armizan turut memaklumkan peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis Jeep dan pickup berdaftar atas nama syarikat bakal menikmati subsidi menerusi Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Langkah tersebut membolehkan golongan peniaga kecil yang sebelum ini tidak layak menerima subsidi diesel turut menikmati manfaat berkenaan.
2: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima budi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter menjadikan jumlah keseluruhan 300 liter. Seramai 172 calon disahkan bertanding bagi merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang akan berlangsung 11 Julai ini. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, daripada jumlah itu, 138 ialah calon lelaki manakala 34 lagi wanita.
3: Secara keseluruhannya, bilangan pertandingan mengikut penjuru adalah seperti berikut. 2 penjuru, 14 DUN. 3 penjuru, 27 DUN. 4 penjuru, 12 DUN. Dan 5 penjuru, 3 DUN.
0: Datuk Seri Ramlan berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua kerusi, diikuti Perikatan Nasional 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi, Muda 4 kerusi, manakala Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Malaysia masing-masing 1 kerusi. Turut bertanding 6 calon bebas. Tempoh berkempen akan berakhir pukul 11.59 malam 10 Julai depan. Dalam pada itu, Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan proses penamaan calon di kesemua 56 pusat penamaan calon di seluruh negeri berjalan lancar tanpa sebarang insiden. Pihak polis tidak menerima sebarang laporan yang boleh mengganggu kelancaran proses penamaan calon.
4: Kita percaya akan banyak lagi permit-permit berkempen untuk mengadakan ceramah-ceramah umum akan kita luluskan berdasarkan kepada penilaian oleh pihak Ketua Polis Daerah masing-masing. Kepada semua parti-parti politik yang bertanding, pertamanya berkempenlah secara berhemah dan janganlah menimbulkan apa-apa situasi yang boleh mengganggu ataupun menggugat keselamatan dan ketenteraman awam di negeri Johor. Bagi pihak kami, kami bersedia untuk menghadapi segala kemungkinan.
0: Lebih 4,800 petugas polis digerakkan sepanjang PRN Johor termasuk 437 anggota trafik yang ditempatkan di lokasi strategik bagi mengawal aliran lalu lintas.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England mengesahkan status laku juara kumpulan L selepas menumpaskan Panama 2-0 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Selepas 60 minit perlawanan, pemain tengah Three Lions, Jude Bellingham, memecah kebuntuan apabila menjaringkan gol pada minit ke-62. 5 minit kemudian, Harry Kane pula menambah gol kedua skuad bimbingan Thomas Tuchel. Kemenangan itu menyaksikan England menamatkan saingan di puncak kumpulan dengan mengumpul 7 mata. Sementara itu, Croatia mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas mengalahkan Ghana 2-1 dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L. Selepas ini, Portugal akan menentang Colombia manakala Uzbekistan berdepan Republik Demokratik Kongo. Kedua-dua aksi kumpulan K itu akan bermula pukul 7.30 minit pagi nanti. Pada 10 pagi pula berlangsung pertembungan antara penyandang juara Argentina dengan Jordan dalam kumpulan J serta pertemuan antara Algeria dengan Austria.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Lubnan akan melaksanakan tanggungjawab bawah perjanjian yang baharu dicapai dengan Israel. Jaminan itu diberikan presidennya Joseph Aoun kepada rakan sejawatan dari Amerika Syarikat Donald Trump. Menerusi panggilan telefon, Aoun menyuarakan harapan agar Washington membantu menghalang sebarang pelanggaran terhadap perjanjian berkenaan serta memastikan semua komitmen dipenuhi. Beliau turut menggesa Amerika memberi tekanan kepada Israel supaya berundur dari kawasan yang masih diduduki di selatan Lubnan. Angka korban akibat dua gempa bumi yang melanda Venezuela meningkat kepada 1,430 orang. 3,238 lagi cedera manakala lebih 54,000 orang masih hilang. Analisis agensi migrasi PBB mendapati sehingga 6.76 juta orang mungkin terjejas manakala kerosakan fizikal dianggarkan mencecah $6.7 bilion, kira-kira 6% daripada KDNK Venezuela. Perancis sedang menyaksikan kematian lebih tinggi daripada kebiasaan akibat gelombang haba. Menteri Kesihatan Stephen Rees berkata cuaca panas ekstrim sejak beberapa hari lalu memberi kesan tertunda khususnya kepada golongan rentan yang mendapatkan rawatan 5 hingga 10 hari selepas gelombang haba berlaku. Khamis lalu, hospital di Paris dan kawasan sekitar dilaporkan hampir mencapai kapasiti maksimum. Sementara itu, Republik Czech mencatat suhu tertinggi dalam sejarah. Semalam, negara itu merekodkan bacaan suhu 40.8 darjah Celsius di stesen cuaca di Doksini, utara Prague. Menurut Perkhidmatan Meteorologi Kebangsaan, rekod baharu itu mengatasi rekod terdahulu 40.4 darjah Celsius yang dicatatkan pada 2012 di Dobrychovice. Hari ini, suhu dijangka lebih panas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pewartaan Tanah Rizab Melayu di Bandar Malaysia demi kepentingan Bumi Putra. Syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

28 Jun 2011, Majlis Perasmian Taman Botani Perdana. Pada hari ini dalam tahun 2011, Taman Tasik Perdana secara rasmi dirasmikan dengan nama Taman Botani Perdana dalam satu majlis yang diadakan di taman tersebut di Kuala Lumpur. Taman seluas 101 hektar ini terletak di Taman Warisan Kuala Lumpur, iaitu tengah bandar raya Kuala Lumpur dengan dikelilingi pelbagai tempat menarik seperti Memorial Tun Abdul Razak, Tugu Negara, Planetarium Negara, Taman Rama-Rama dan Karkosa Seri Negara. Pada asalnya, ia dibangunkan sebagai sebahagian daripada taman rekreasi tetapi ditanam dengan koleksi tumbuhan tropika. Sebanyak 1,275 batang pokok ditanam termasuk koleksi dan spesies pokok khas sempena nama negeri dan tempat di Malaysia. Satu kawasan penanaman pokok khusus kepada pemimpin luar negara yang membuat lawatan rasmi ke negara ini turut diwujudkan.

0: Piramli 2026 kembali lagi. Penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, iaitu mereka yang lahir dari tahun 1966 hingga 2009. Hantarkan video nyanyian anda ke Telegram Kelantan FM 014-974-0154 sebelum 15 Julai 2026.
1: Kata dari kalbuku.
0: Pastikan nyanyi lagu-lagu Piramli ya. Selamat mencuba.

0: Stesen kami di Kota Baru, 102.9.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Sekarang dah masuk jam 8 pagi.
1: Kelantan sana sini.
2: Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Kita bersama ikuti perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Ahad 28 Jun 2026. Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK merekodkan 319 kes demam denggi termasuk satu kematian bagi tempoh Januari hingga 20 Jun lalu. Bagaimanapun, jumlah itu menunjukkan penurunan sebanyak 63.54% berbanding 875 kes yang dilaporkan dalam tempoh yang sama pada tahun lalu. Jumlah wabak denggi di Kelantan turut mencatatkan tren penurunan apabila hanya 14 wabak direkodkan sehingga 20 Jun lalu berbanding 66 wabak dalam tempoh sama tahun lalu, iaitu penurunan sebanyak 78.8%.
3: Daripada menggantikan harta yang rosak selepas banjir, sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO memilih membantu penduduk melindunginya lebih awal menerusi pembinaan rakit kecemasan sekaligus memperkenalkan pendekatan baharu dalam pengurusan risiko bencana. Projek itu dilaksanakan Crisis Relief Service and Training CRES bersama Kelantan Disaster Response Network KDRN dengan memberi tumpuan kepada usaha pengurangan risiko bencana, berbeza dengan kebanyakan bantuan yang hanya disalurkan selepas banjir. Projek perintis itu bermula pada 2023 dan sehingga kini sebanyak 90 rakit kecemasan dibina di beberapa kawasan banjir termasuk di Kelantan, dengan 20 unit lagi disediakan tahun ini untuk 7 kampung di rantau panjang.
2: Jeli berpotensi muncul sebagai hub sukan lasak dan pelancongan pengembaraan di Pantai Timur menerusi penganjuran Jeli Nature Mega Trail 1.0 yang dijadualkan berlangsung dari 3 hingga 5 Julai depan. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelancongan, Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Kelantan, Datuk Kamarudin Makno berkata Jeli memiliki pelbagai laluan semula jadi yang sesuai untuk aktiviti lasak termasuk trek hutan, jalan balak, kawasan berbukit dan laluan mencabar yang sukar diperoleh di lokasi lain. Antara lokasi yang akan diperkenalkan kepada peserta sepanjang program itu ialah Gunung Ring, Terowong Emas Kampung Kalai, Perkampungan Asli Sungai Rual, Gua Setil dan Kampung Air Naga. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.